0: Het was op Exit Boys me gaf van mij.
1: Ja, så har jeg en med Kjell Øje Dunkes ved Landsbyens Gadekær.